Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бути

0: лосі, і ними грався вільніший вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим. Хіт FM.

FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом 4/8/2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МНС Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
4: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 21 серпня, синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю, навіть із короткочасними дощами на заході і на півночі країни. Нарешті території має бути сонячно, але по всій території все так само спекотно. Термометри покажуть до плюс 33 градусів на заході, на півночі у центрі, на сході до плюс 32, на півдні 26-30, а у Криму до плюс 31. У Києві та області погода буде переважно сонячною і вдень до плюс 35.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Лаксідія, спешовчення, поїзд на державня, повсі території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
2: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт. Хіт FM. Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про безпеку на вулиці. Хто виходить з дому, варто захопити головний убір і пити більше води. В Україну повернулась спека. Майже по всій країні розігріє до плюс 34 градусів. На півдні можливий дощ. Також зберігається дуже високий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники просять не палити суху траву і сміття. Тепер про ворожі обстріли. У Києві рятувальники від вчорашньої ночі розбирають завали у Солом'янському районі. Окупанти атакували столицю балістичними ракетами. Впродовж вчорашнього дня били шахедами. Ввечері дрон вдарив по Голосіївському районі. Є один загиблий на території нежитлової забудови. У місті сьогодні день жалоби за вбитими цивільними людьми. Загалом 20 серпня через ворожі обстріли у столиці загинуло 17 людей. Про підтримку європейські лідери засудили масовану ракетну атаку по Києву і закликали посилити підтримку України. Литва просить терміново надати більше систем протиповітряної оборони для захисту неба. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн також наголосила на протиповітряній підтримці. Тепер про фінанси. Євро дорожчає у банках. Курс наблизився до 52 гривень 50 копійок. Водночас долар подешевшав. Його офіційний курс на сьогодні становить близько 44 гривень 61 копійка. І на сам кінець пасажири тепер знатимуть, чи будуть з ними у вагоні тварини. У застосунку «Укрзалізниці» є оновлення. При купівлі квитка відображається іконка лапки. Це означає, що ви бачите, чи їде з вами сусід разом з домашнім улюбленцем. Наразі така функція працює не на всіх напрямках. І це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
2: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: можу я.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Я хочу пестить кожен шовчик.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
6: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: і дисципліни.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіш або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач, безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
4: Акція знижки на 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮ 4179-011 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮ 6313-022 від 12.06.2017.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
8: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
9: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україна, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
8: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
11: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива, це було б чарівно.
13: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Хрещатик люблю.
1: Реклама.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 11 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Ви слухаєте «Хіт ФМ».
0: Хіт FM.
4: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 21 серпня, синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю, навіть із короткочасними дощами на заході і на півночі країни. Нарешті території має бути сонячно, але по всій території все так само спекотно. Термометри покажуть до плюс 33 градусів на заході, на півночі у центрі, на сході до плюс 32, на півдні 26-30, а у Криму до плюс 31. У Києві та області погода буде переважно сонячною і вдень до плюс 35.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. Терце Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретровіль. Хіт вільний. Живий звук. Деталі на Retroville.ua.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прав «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
7: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки. Метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17-го

0: Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч ворог ударив по будинку у Сумах, поранено 6 людей. У Краматорську на Донеччині під завалами торговельного центру знайшли загиблу жінку. У Києві після вчорашнього обстрілу у Солом'янському районі рятувальники продовжують працювати у пошкодженій 9-поверхівці і поруч розташованих будинках. У місті сьогодні приспустили прапори і день жалоби за 16 загиблими людьми. Тим часом через російські обстріли не працює пункт пропуску та баки на кордоні Одещини з Молдовою. Тимчасово не пропускають людей і машини. Коли відновлять роботу, у Держприкордонслужбі поки не повідомляють. При плануванні поїздок за кордон пасажирів і водіїв просять обирати інший пункт. Тепер про освіту. У Львові проведуть іспит з японської мови. Це відбудеться вперше. Після завершення роботи учасників запаковують у конверти і відправляють до Японії. Там і ставлять оцінки. А після учасники отримують сертифікат, який підтверджує рівень знання японської мови. Охочі мають час до 8 вересня, щоб зареєструватися на тест. І наостанок громадська організація Ukraine WOW та фонд «Повернись живим» відтворили легендарний прапор незалежності. 35 років тому народні депутати внесли до зали Верховної Ради прапор нестандартного розміру, що став свідком проголошення незалежності України. Нині «Повернись живим» та «Ukraine WOW» відтворили той стяг і зробили 1000 копій такого самого кольору і розміру. Кожне полотнище має номер і листівку, підписану Іваном Зайцем, одним із засновників сучасної української держави. Прапор можна отримати за пожертву 40 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для сил оборони України.
0: Новини на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер 1 в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.5.2026.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
8: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Хіт вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою – мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
5: Подробиці у подавців консультантів або на сайті «золотакраїна.ua».
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Найбуде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Найбуде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
1: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування рекомендована консультація.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
6: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
7: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
10: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 21 серпня, синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю, навіть із короткочасними дощами на заході і на півночі країни. Нарешті території має бути сонячно, але по всій території все так само спекотно. Термометри покажуть до плюс 33 градусів на заході, на півночі у центрі, на сході до плюс 32, на півдні 26-30, а у Криму до плюс 31. У Києві та області погода буде переважно сонячною і вдень до плюс 35.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
6: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
7: We'll be right back.

0: і дисципліни.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З кому наукою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
8: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
9: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному «Зі святом!». Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
8: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
11: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива – це було б чарівно.
13: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Хіт FM. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим. Хіт. Хіт FM. Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про пам'ять у Житомирі. В ці хвилини розпочалось прощання із загиблими трьома офіцерами поліції, які загинули внаслідок обстрілу РФ 19 серпня. Також травмовані щонайменше 53 людини. Роботи на місці ударів тривають досі. Вночі російські безпілотники влучили в житловий сектор на Харківщині. Загинуло дві жінки, ще двоє людей постраждали. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими через вчорашній обстріл. Окупанти вбили 16 людей. У місті заборонені розважальні заходи та концерти. Тепер про обережність в мережі. Росіяни знову поширюють фейки. Ворожі медіаресурси випустили серію маніпулятивних матеріалів, що українська держава нібито не має майбутнього, а її території після розпаду будуть розподілені між Росією, Польщею, Угорщиною, Румунією і Білоруссю. Людей просять не зважати, так ворог психологічно тисне на Україну.

0: В окупантів палає. Зранку сили оборони атакують нафтопереробний завод «Лукойл» у Пермі. На території спалахнула пожежа. Загалом вночі дронову небезпеку оголошували понад 10 регіонів РФ. Тепер інформація для кермани. Чи варто врахувати час при плануванні поїздок? Дорожники від сьогодні з 20-ї години ремонтуватимуть ділянку в напрямку з правого на лівий берег до станції метро «Гідропарк». Роботи триватимуть до вечора 24 серпня. І наостанок, у Британії перед походом у кіно будуть перевіряти окуляри глядачів. У місцевих кінотеатрах почали забороняти використання смарт-окулярів із камерами. Там функції штучного інтелекту, через які глядачі можуть робити фото і записувати кінопокази. В подальшому їх без ліцензій незаконно поширюють на різних сайтах.
1: Новини на Хіт-ФМ.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це Морозиво-Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво-Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Від творців Приват24.
6: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
14: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
13: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
16: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
5: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
5: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт-ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт-ФМ.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
18: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт-ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
19: До початку навчального року 11 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
18: Партнер проєкту «Кайт».
13: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють.
5: Ви слухаєте «Хіт-ФМ».
0: Хіт-ФМ.
5: Тільки хіти.
20: Now I'm

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 21 серпня, синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю, навіть із короткочасними дощами на заході і на півночі країни. Нарешті території має бути сонячно, але по всій території все так само спекотно. Термометри покажуть до плюс 33 градусів на заході, на півночі у центрі, на сході до плюс 32, на півдні 26-30, а у Криму до плюс 31. У Києві та області погода буде переважно сонячною і вдень до плюс 35.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Хоча ні, бо в Шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.

0: красі, стріт-піт від KFC.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
7: Більше рецептів на сайті

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє морозадач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та волонтерів Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Тільки хіти.
7: Black Roger.
8: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
5: Hit FM.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:23 в Україні. Всім привіт. Говоримо про погоду на сьогоднішній день, а це у нас п'ятниця і 21 серпня. Синоптики нам прогнозують місцями на заході і подекуди на півночі погоду з мінливою хмарністю, навіть місцями із короткочасними дощами протягом дня, а нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть близько 28-33 градусів вище за нуль на заході країни, на півночі у центрі і на сході до плюс 32, на півдні 26-30, а у Криму до плюс 31. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно сонячна, можлива невелика хмарність, а ближче до вечора можливий короткочасний дощик. Термометри сьогодні максимально в день покажуть до плюс 34, зараз вже є плюс 31.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про освіту. Виші готуються до нового навчального року. У Києві, Дніпрі і Харкові будуть лекції онлайн, а практичні проводитимуть в аудиторіях. Натомість більшість вишів Львова та Одеси будуть вчитись очно. Впродовж семестру формати навчання можуть змінюватись в залежності від безпекової ситуації. Про евакуацію. На Дніпропетровщині примусово вивозять дітей ще 16 населених пунктів. Усі мають виїхати протягом місяця. Людям надають тимчасовий прихисток і необхідну допомогу у безпечних регіонах. На Донеччині у населених пунктах, де триває примусова евакуація, залишається ще 503 дитини. Батьків просять не зволікати з виїздом. Тепер про здоров'я. Півмільйона українців вже скористались державною програмою скринінг здоров'я 40+. У більшості пацієнтів виявили підвищений рівень холестерину. Понад 30 тисяч вперше дізналися, що мають серцево-судинні захворювання. Оперативно медики назначають лікування. До слова, зареєструватись на безкоштовну програму можна через Дію. Далі про мандрівки. Залізничники готуються до нових рейсів. Останні дні літа пікові. Люди повертаються з відпочинку, а малеча з таборів та канікул. На найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. І наостанок батьківщина «Мати засяяла». На монументі запустили арт-інсталяцію «Майбутнє пам'ятає». Вона триває 5 хвилин. Протягом цього часу на статуї з'являються різні символи – козацька вишиванка, кримсько-татарські орнаменти. Побачити красу маємо час аж до 1 вересня. Вмикають інсталяцію щодня з 21 і до 23 години. І на цьому завершую «Все буде Україна».
0: Новини на Хіт FM.
1: А ще сьогодні, 21 серпня, у Києві та деяких інших громадах України оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки, яка сталася у ніч проти 20 серпня. А сьогодні приспущені державні прапори на комунальних державних будівлях. Сьогодні заборонені всі розважальні заходи. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми, а о 12-й відбудеться всеукраїнська хвилина мовчання.
0: Реклама.
3: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіш або кропив'янка?
5: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули в мільйоні 400 мг РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
11: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армія».
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
13: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
14: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
15: Азнаурі – сила лева в тобі.
17: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
18: Якщо це на любов, то тоді що? Гріло нас холодними ночами, і якщо не ти, то тоді хто зможе?

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
2: Хезбургер!
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 11:48 в Україні. Сьогодні, насправді, ми сумуємо разом із тими, хто втратив найдорожчих. Співчуваю кожному, чиє серце сьогодні розривається від болю. Вічна пам'ять тим, чиє життя так рано і трагічно обірвалося. І пам'ятаємо кожного. Їхні імена та світлий слід залишаться із нами назавжди. Нагадаю, що сьогодні, 21 серпня, у Києві та деяких інших громадах України оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки, яка сталася у ніч проти 20 серпня. Сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми і нагадую, що рівно о 12:00 відбудеться всеукраїнська хвилина мовчання.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Hit FM. Реклама.
3: Від творців «Приват-24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
5: Скоро на всіх смартфонах країни.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
1: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми. Лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на метро.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

Хіт FM.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh,
2: Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12.23 в Україні. Говоримо про погоду на завтра і на післязавтра. У нас попереду вихідні. Що кажуть нам синоптики? Вони обіцяють, що завтра, у суботу, 22 серпня, має бути погода майже по всій території України сонячна. Місцями лише на заході, подекуди. Можливо, невелика хмарність і короткочасні дощі. Термометри покажуть 27-30 із плюсом у західних областях. На півночі країни до плюс 31. У центральних регіонах максимально плюс 32. На сході 32-34. 4 вище за 0, на півдні близько 32-33 із плюсом, а тільки на Одещині максимально плюс 26 і у Криму до плюс 34. А у неділю 23 серпня синоптики нам прогнозують все так само, майже всюди сонячну погоду, без істотних опадів. Термометри покажуть близько 20-23 тепла у західних областях, на півночі 25-27 із плюсом, у центральних регіонах 27-30 вище за 0, на сході все так само триматиметься до плюс 35, і на півдні 30-34, і у Криму до 33. А у Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна, максимально в день до плюс 34, а в неділю вже трішки легше, до плюс 26, і теж мало хмарно. Зараз у столиці плюс 32, і є невелика хмарність.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з продуктами. Через російські удари по складах великих торговельних мереж можливі лише тимчасові затримки з постачанням продуктів. Про це повідомили в Мінагрополітики. Кажуть, дефіциту немає, а наявних потужностей українських виробників повністю вистачає для покриття товарів. Водночас асортимент деяких продуктів буде меншим. Тепер про електрику. Мешканцям 4 регіонів відновлюють струм. Через російські обстріли безживлення оселі у Донецькій, Херсонській, Харківській і Сумській областях. Також через спеку українці почали використовувати більше струму, люди вмикають кондиціонери. Інформація для водіїв. Хто планує поїздки трасою Київ, Вижгород, Десна, Чернігів, там тимчасово обмежать рух через ремонт мосту на 29-му кілометрі. Починаючи від завтра і до 30 серпня закриють одну смугу дороги. У Львові розводять собак, щоб вони допомагали військовим. В одному з екоцентрів фахівці працюють з тваринами, там їх навчають простих команд. А коли собакам виповнюється щонайменше 8 місяців, їх передають до кінологічного центру прикордонників для подальшого навчання, а згодом допомоги у роботі. І на сам кінець найближчої неділі, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, у Києві відбудеться одна з найбільш впізнаваних подій – забіг у вишиванках. Щороку тисячі учасників і глядачів збираються, аби поєднати спорт та українські традиції. У партнерстві з благодійним фондом «Діти героїв» цьогорічний забіг пройде на підтримку дітей, які втратили батьків через війну. Для дорослих і маленьких учасників підготували різні дистанції. Старт забігу з урбан-парку на ВДНГ. Подробиці події на сайті вишиванка.ран.
0: Новини на Хіт FM.
1: 12.27 в Україні. Нагадаю, що сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки, яка сталася у ніч проти 20 серпня. Нагадаю, що сьогодні ми з ефіру Хіт FM зняли всі розважальні програми.
0: Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозова Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
8: Кайт.
7: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють.
10: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прикраса.
11: Подробиці у продавців-консультантів або на сайті золота.
8: країна.ua.
11: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки.
12: Реєструйся на сайті Mojo.ua.
13: Алло.
14: Алло.
13: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
14: В сенсі?
13: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
14: Супер.
13: Київстар тебе.
14: Сильно.
13: На вок, хот-дог.
14: Та ти що?
15: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Дайте щось від головного болю.
18: Візьміть цитрамон Дарниця.
17: Той самий?
18: Той самий. Від головного болю.
19: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
20: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: хочеш?
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди «Аріель», «Персіл», «Савекс», «Коколіно», «Сілан» та інші з 17 по 23 серпня. Деталі на «Метро.ua».
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
7: Реклама.
8: Hit FM.
9: Тільки хіти.
10: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
12: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
13: Представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Може, хто знає?

0: красі, стріт піт від KFC.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 12:47 в Україні. Це у нас без обмежень. Сьогодні, нагадаю, в ефірі Hit FM ми зняли всі розважальні програми, бо сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки буквально вчора, яка сталася. Сьогодні у нас такий день спільного болю, день тиші, пам'яті, коли слова здаються, ну, може, навіть зайвими. Але важливо знайти підтримку одне в одному і подбати про власні ресурси, щоб витримати весь цей час буремний. Пам'ятати – це означає не просто сумувати, а триматися разом, берегти те життєво важливе, що у нас з вами лишається. Що можна сьогодні зробити для себе та інших? Ну, звісно, що перше, що ми маємо робити – зберігати інформаційну гігієну і зменшити споживання новинних стрічок до, ну, такого необхідного мінімуму, який ви самі собі відчуваєте. Щоб уникнути втоми від травматичного контенту, емоційного вигорання, підтримувати тих, хто є поруч, зізвонитися з близькими, або просто запитати сусідів, тих, хто поруч, чи потрібна їм допомога. Навіть коротке «я про тебе думаю», ну от, якщо звучить така фраза, вона має велику цінність. Побути в тиші або розділити скорботу, якщо відчуваєте потребу, відвідайте меморіальні місця або просто приділіть кілька хвилин мовчання вдома, вшанувати пам'ять загиблих. Нагадую, що о 9 ранку щобудня ми це маємо робити, щоб пам'ятати. Ну і звернутись за підтримкою, якщо емоції стають занадто сильними, не соромтесь скористатися, ну, наприклад, безкоштовними лініями психологічної допомоги, гарячою лінією МЗС можна, або психологічної підтримки для українців. Ну і в цілому бережіть себе і підтримуйте одне одного. Ми маємо, знаєте, так і єднатись і у нашому болю у тому числі, але наша стійкість має залишитися головним щитом. Тому бережіть себе.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 11 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Партнер «Азнаурії». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM. Азнаурії. Сила Лева в тобі.
4: Hit FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Я які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
12: Акція знижки до мінус 50%. Діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
13: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Реклама.
15: Hit FM.
14: Тільки хіти.
15: Hit FM.
14: Реклама.
16: Знову покупки?
17: Ні, цього разу інвестиція.
16: У що?
17: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
16: Це дорого?
17: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
18: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
14: Реклама.
15: Hit FM.
14: Зараз буде хіт.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Хіт FM.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Погода на Хіт FM.
1: Розберемося з прогнозом погоди на завтрашній день і післязавтра, що буде у нас попереду два вихідних дня, навіть три, можливо, у когось. А що нам прогнозують синоптики на завтрашній день? Це 22 серпня, це у нас субота. Кажуть, що на заході завтра переважно хмарна із проясненням погода і з короткочасними дощами. Нарешті територія має бути сонячно. Це за уточненими даними. Термометри мають показати 29-31 із плюсом у західних областях. На півночі теж 30-31 в середньому в день. У центральних регіонах до плюс 32. На сході чекаємо до 33 вище за нуль, на півдні та у Криму близько 32 із плюсом. А от у неділю, 23 серпня, синоптики нам прогнозують подекуди невелику хмарність, переважно у центральних областях та місцями лише у південних, і навіть короткочасні дощі тут можливі, а нарешті територія має бути переважно малохмарна. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, на півночі від 23 до 26 вище за нуль, у центральних регіонах 26-28 із плюсом, на сході до плюс 33 все ще залишається, і так само на півдні та у Криму 30-33. А у Києві та області завтра, у суботу, погода має бути переважно сонячною, можливо, з невеликою хмарністю, але без жодних опадів. Максимально в день до плюс 34, це як сьогодні, а в неділі вже дещо прохолодніше, до плюс 26, але теж мало хмарно. Зараз у столиці плюс 34.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про урочисте. Готуємося відзначати День державного прапора. Він найближчої неділі, 23 серпня. Заходи різні. У містах та громадах цього дня підніматимуть стяги. Можна буде навідати інші події. Скажімо, у Тернополі вже відкрили виставку бойових прапорів. А у Києві та Хмельницькому готуються до забігу у вишиванках. І про порятунок. Житомирщина зустріла вимушених переселенців. Цього разу 27 людей приїхало із Харківської області. На вокзалі допомогли рятувальники, волонтери і інші представники громади. Тепер вісті для подорожніх. Не слід нині прямувати через пункт пропуску Табаки в Одеській області на кордоні з Молдовою. Минулої ночі ворог атакував локацію. Пункт тимчасово не працює. Прикордонники нагадують, в'їхати до сусідньої країни можна іншими шляхами. Скажімо, із Вінниччини та Буковини. І про освіту. Систему академічних ліцеїв формуємо. Педагоги отримали дорожню карту впровадження на поточний і наступні роки. У ній конкретні кроки, терміни і відповідальність за тематичними напрямками підготовки. Сама реформа повноцінно запрацює у 2027-28 роках. За нею наші школи трансформують у триступеневу систему. Початкова, 1-4 класи, гімназії з 5 по 9 і профільні ліцеї, 10-12. І наостанок, під охороною у Києві відтепер 9 вітражів обласної лікарні. Наприкінці 70-х років над ними працювали художники-монументалісти Валерій Карась та Марієта Левханян. Вручну створили понад 1500 скляних елементів. Сюжет відтворює становлення медицини у різний час – від Київської Русі та давньої Греції до арабських країн.
2: І на цьому завершую наступний випуск «За годину». Все буде Україна!
0: Новини на Хіт FM.
1: Нагадаю, що сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки, яка сталася у ніч проти 20 серпня. Нагадаю, що сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми.
0: Хіт FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1,499,000 гривень. Повний привід. Комфорт у русі. Та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4.8.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
4: Від творців Приват24.
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
8: Скоро на всіх смартфонах країни.
9: Я хочу дбати про тебе мовчки. Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
10: Мамо, апчі! Я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіш або кропив'янка?
11: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.com.
15: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
17: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
18: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
19: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
20: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Хоча ні, бо в Шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіл, вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Хіт-ФМ. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 13:48 в Україні. Нагадаю, що сьогодні, 21 серпня, в Україні оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки, яка сталася у ніч проти 20 серпня. І нагадаю, що сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми. І такий час, коли почуватися виснаженим або не зовсім, як то кажуть, в ресурсі, це, на жаль, абсолютно нормально. І дуже нормально звертатись за допомогою. Це ознака турботи про себе. До речі, в Україні працює кілька перевірених і безкоштовних ліній психологічної підтримки, куди можна звернутися і анонімно у тому ж числі. Це може бути і національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації «Ластрада Україна». Працює цілодобово, консультують професійні психологи там. Є ще гаряча лінія психологічної допомоги від товариства Червоного Хреста України. Теж можна звернутись і у стані стресу, тривоги чи емоційного вигорання. Ще існує лінія кризової допомоги і психологічної підтримки Українського ветеранського фонду. Працює для всіх громадян. Ще урядова гаряча лінія, можна зателефонувати. Всі ці номери телефонів ви легко можете знайти в інтернеті. І ще існує платформа «Психологічне здоров'я для кожного», вона так і називається. Всеукраїнська програма «Ти як?». Там на сайті зібрані контакти профільних гарячих ліній, чат-боти, перевірені поради для саморегуляції в моменти густого стресу. Якщо є можливість і потреба працювати із фахівцем у вас системно, можна звернутися до платформи онлайн-терапії. Це може бути і «Розмовляй», «Спитай мене». Їх дуже багато насправді. Ну, або звернутися до сімейного лікаря. Зараз багато медичних закладів мають спеціально навчених лікарів первинної ланки, які надають базову психологічну допомогу за програмою НЗСУ. Як ви почуваєтесь зараз? Просто спитайте себе і в разі необхідності обов'язково звертайтеся за допомогою. Це непогано. Нагадаю, що сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Hit FM. Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РБЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обладунку по 200 мг. РБЮЄ 6013-02-02 від 12.06.2017.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Реклама.
10: Hit FM.
2: Тільки хіти.
10: Hit FM.
2: Реклама.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Хіт FM. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Погода на Хіт FM.
1: Розбираємося з прогнозом погоди на два дні, які у нас попереду. Це у нас 22 серпня, це субота. Кажуть синоптики, що по всій території України завтра має бути погода переважно сонячна. Але є виключення. На заході очікується невелика хмарність, місцями короткочасні дощі. Термометри мають показати близько 27-31 вище за нуль у західних областях. На півночі країни близько 30-31 так само. У центральних регіонах до плюс 32, на сході, на півдні та у Криму 32-33 з плюсом. А у неділю, 23 серпня, обіцяють нам синоптики погоду переважно змінливою хмарністю у центральних областях і ще подекуди у південних регіонах, де можливі короткочасні дощі. А нарешті території без жодних опадів і доволі тепло, але вже не так спекотно майже всюди, крім деяких областей, тут ми детальніше розберемось. На заході країни у неділю 20-22 тепла. У північних областях 24-26 з плюсом. У центральних регіонах від 26 до 28 вище за нуль. На сході тут спека залишається до плюс 33. На півдні та у Криму теж 30-33. А у Києві та області завтра у суботу має бути сонячною погода і в день до плюс 34. А у неділю мало хмарно, але до плюс 27 максимально. Зараз у столиці теж тримається плюс 34.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без світла низку родин у чотирьох регіонах. По об'єктах енергетики били на Донеччині, Херсонщині, Сумщині та Харківщині. Загалом по країні споживання струму зростає. Енергетики просять заощаджувати з 18 і до 22 години. До речі, сьогодні живемо без погодинних графіків відключення електрики. Далі про безпеку. 12 підземних лікарень обладнують на Херсонщині. Втілити проєкт допомагає ООН. Підземні медзаклади у регіоні є. Працюють 14. Функціонують підземні лікарні також у Харкові та Донецькій області. І про підтримку. Держава по-особливому привітає з Днем Незалежності тих, хто виборював або постраждав від виру непростих подій. Призначила виплати людям із особливими заслугами перед батьківщиною, особам із інвалідністю внаслідок війни та деяким іншим громадянам. Суми від 450 до понад 3 тисяч гривень. Пенсіонерам та пільговикам гроші нарахують автоматично. Іншим потрібно буде звернутися до пенсійного фонду. Подати заяву можна до 1 жовтня. Далі про пильність в мережі. Аферисти маскуються під податківців. Останнім часом знову почали надсилати електронні листи зі шкідливим контентом. А таку кореспонденцію слід ігнорувати, закликають у Державній податковій службі. Нагадують, офіційну інформацію можна перевірити на сайті. І наостанок разом досліджуватимуть екваторіальні та полярні регіони. Українські та індонезійські науковці підписали меморандум. Ми зможемо запросити колег на станцію «Академік Вернацький», а самі дослідити тропіки. Головні напрямки роботи – вивчення глобального клімату, геологічних процесів та космічної погоди.
0: Новини на Хіт FM.
1: Нагадаю, що сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки, яка сталася в ніч проти 20 серпня. Нагадаю, що сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми.
0: Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: хочеш?
1: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса. Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: З їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
0: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешіо, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
8: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти.
11: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
12: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
15: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
14: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
16: Реклама.
17: Бажаю морозива цілу країну.
18: Безліч морозива – це було б чарівно.
19: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
17: Все це я спробувати просто повинна.
18: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
20: Я так Хрещатик люблю.
16: Реклама.
21: Тільки хіти.

0: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на REIT.S1.UA. Отримай доходу в майбутньому, не я гарантований. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.05.2006.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
8: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Хіт ФМ, Наше Радіо, Радіо Байрактар та Радіо Рокс, щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14:47 за київським часом. Сьогодні, нагадаю, 21 серпня у Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки, яка сталася у ніч проти 20 серпня, буквально вчора. І сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми, але продовжуємо говорити про важливе, бо часом підтримка або, можливо, добре слово, просто добре слово, це іноді так сильно рятує, а іноді рятує допомога іншим, бо це один із таких найефективніших способів відновити внутрішню опору, відчути такий контроль над ситуацією, на будь-якою. Коли здається, що все руйнується, ви можете просто взяти і допомогти іншим. У Києві та онлайн, в принципі, є чимало перевірених ініціатив, де кожна пара рук і кожен час мають величезне значення. Це може бути і плетіння маскувальних сіток, виготовлення спорядження, все, що може залежати від нас. Може, звісно, в будь-який момент вам знадобитись, ви можете пошукати все в інтернетах. Можуть бути благодійні фонди, яким ви довіряєте, де теж потрібна ваша допомога і присутність. Можливо, навіть допомога тваринам, якщо зоозахист – це от прям про вас. Можете знайти в своєму місті будь-які притулки тварин. Там можна або вигуляти тваринок, якщо це мова про собачок. Можна прийти погладити котиків. До речі, це дуже приємна терапія. Будь-які фонди, які допомагають тваринкам, вони постійно залучають волонтерів і до порятунку тварин із прифронтових зон, розвезення кормів, організації акцій. Тож ви теж можете приєднатись і бути частиною такого волонтерства. А ще існує кулінарне волонтерство і допомога шпиталям. Існують такі кулінарні батальйони і польові кухні, де волонтерські об'єднання готують гарячі обіди для військових у шпиталях, або для переселенців, або все, що завгодно, що може вам дійсно принести таке відчуття, що ви дійсно тут на своєму місці і прямо зараз приносите користь. Платформи існують ще для пошуку волонтерства. Якщо ви не знаєте, чим можете бути корисними, чим можете допомогти, є платформа «Волонтер». Добірка, можливо, волонтерських вакансій в Україні, де можна знайти завдання за інтересами, за можливостями своїми. Ну і, в принципі, бути корисним – це в наш час доволі важливо. Далі продовжимо слухати тільки хіти. Знов нагадаю, що сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми.
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан. Солодка форма ескімо».
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 11 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: «Хіт ФМ». Реклама.
0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA».
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та

0: Паперово-розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та промовувати Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

Хіт FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

0: на Хіт FM.
1: Розберемося із прогнозом погоди на завтрашній день. Що кажуть про післязавтра? Нам синоптики обіцяють на завтра, 22 серпня, це субота, до речі. На заході країни мінливу хмарність, навіть місцями короткочасні дощі, але нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 27-31. Це на заході країни, на півночі теж до 31, у центральних областях максимум плюс 32. На сході, на півдні та у Криму до плюс 33. А у неділю, 23 серпня, обіцяють нам майже по всій території України малохмарну погоду. Можлива невелика хмарність і короткочасні дощі у центральних областях та лише подекуди на півдні. А нарешті території без істотних опадів. Термометри покажуть вже від 19 до 22 тепла у західних областях, на півночі до плюс 24-26, а у центральних регіонах 26-28 тепла. На сході, на півдні та у Криму все ще триматиметься до плюс 33. А у Києві та області завтра, у суботу, має бути погода переважно сонячна. Максимально в день до плюс 34, як і сьогодні теж. А у неділю до плюс 27 і малохмарно. Зараз у столиці так і тримається плюс 34.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про жалобу. Київ сумує за загиблими унаслідок учорашньої комбінованої атаки росіян. Ворог обірвав життя 16 людей, 42 травмував, пошкодив десятки будинків у різних районах. Киян підтримали у Кропивницькому. Там теж день жалоби. Оговтуються від удару у Житомирі. У середу загарбники скерували по місту свої бандеролі. Загинуло троє людей, 59 зазнали поранень. І про безпеку на шляхах. За кермом розганятися не слід. По усій країні облаштували ще 50 камер автофіксації швидкості. Найбільше нових точок на Рівненщині, Київщині, Львівщині та Закарпатті. А загалом 426 приладів. Невдовзі на дороги повернуться і патрульні фантоми. Екіпажі без маркування трохи встигли попрацювати до великої війни. Далі про санкції. Обмеження проти росіян, причетних до створення пропагандистської анімації «Маша і ведмідь» запровадили в Україні. Мова про 5 осіб і 4 організації, які працювали над мультфільмом «Шкідником» та поширенням. Тож тепер ми можемо звернутися до глобальних платформ із вимогою забанити контент. За даними урядовців, україномовний YouTube-канал мультфільму за рік зібрав понад 800 мільйонів переглядів. І про виробництво. Іще два індустріальні парки підтримає держава. У розбудову вкладе 56 мільйонів гривень. А мова про майданчики на Хмельниччині та Рівненщині. Там зможуть облаштувати під'їзди та енергетичну інфраструктуру. І наостанок про святкове. У Дніпрі злетів синьо-жовтий стяг. Чимале полотнище у небо підняв дрон. Так городянам нагадали у неділю день державного прапора. Синьо-жовтим та різними орнаментами щовечора нині розфарбовують і фігуру «Батьківщина матір» у Києві. Сяятиме до 1 вересня.
0: Новини на Хіт FM.
1: Я нагадаю, що сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки Росії проти України, української столиці, зокрема. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми.
0: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
9: Кайт.
8: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
11: Від творців Приват24.
12: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
11: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
13: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
14: Вже зробили.
11: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
9: Еко чи Форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: Я хочу пестить кожен шовчик.
18: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
19: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
20: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
19: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті.

0: вечір.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити.
2: Але зошити купувати теж не дитяча забавка.
1: Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти.
2: Там і виберіть ціна.
1: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
4: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Зі Стріт Піт від KFC.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна реїт.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0,5372. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекає у вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретрові. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на Retroville.ua.
5: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: 15:47 в Україні. Нагадаю, що сьогодні 21 серпня. Сьогодні в Україні оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки, яка відбулась буквально вчора. Сьогодні ми говоримо про важливе, як не вигорати, як робити щось корисне, як бути таким корисним. Ну і, зокрема, про волонтерство. І щоб воно приносило внутрішню підтримку і додавало сил, а не ставало ще одним джерелом вигорання. Це я точно вам можу сказати, за власним досвідом важливо підійти взагалі до цього питання через призму власного емоційного стану, ресурсів, часу, скільки у вас всього цього є. І є декілька простих критеріїв і запитань до себе, які можуть допомогти обрати найкомфортніший формат. Що це має бути? Спитайте себе, який має бути рівень соціальної взаємодії. Ну, тобто, якщо це має бути мінімальний контакт, якась така тиха робота, якщо ви відчуваєте втому від спілкування або бажаєте побути у власних думках, то вам ідеально може підійти плетіння маскувальних сіток, фасування допомоги на складах або робота з текстами, там дизайном для фондів. Це можна робити і онлайн. І тут можна зосередитись на такій механічній дії або завданні, ну і відпочити від розмов. Але якщо вам підходить пряма комунікація і допомога прям от ось так, якщо вам потрібне живе спілкування і відчуття тепла від взаємодії, то обов'язково зверніть увагу на догляд за тваринами у притулках, там прогулянки з собаками чудово так заземляють, допомогу у шпиталях або роботу з дітьми, або з людьми, які цього потребують. Вам ще треба зрозуміти для себе формати і інтенсивність, скільки часу ви на все це маєте, чіткі часові рамки. Обов'язково обирайте, ну так, щоб не вигоріти, де ви заздалегідь знаєте тривалість. Наприклад, там 2 години в суботу на вигул собак, ну так, грубо кажучи, або 3 години на плетіння сітки. Це дозволяє вам чітко спланувати відпочинок і навіть захистити свої особисті кордони. Ну і вам потрібен гнучкий графік або робота онлайн. Якщо графік такий непередбачуваний, найкраще може підійти волонтерство своїми навичками. Що ви можете робити? Ви можете бути СММ, наприклад, можете фотографувати, як я теж їздила в притулки, фотографувала песиків, а потім котиків. Ви можете робити переклади або дизайни, бо це юридична інформаційна допомога фондам, наприклад. Це можна робити в будь-який вільний час і навіть із дому. Тому обирайте те, що вам найближче, те, що вам більше підходить, і будьте просто добріші одне до одного. Це теж дуже важливо. Нагадаю, сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
10: Хіт FM.
11: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

0: Put your blame on me.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт-ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: І обіцяють нам синоптики на завтра і післязавтра погоду по всій території України майже без опадів, але детальніше розглянемо. Завтра, 22 серпня, у суботу тільки на заході можлива мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Але на решті території має бути сонячно. Термометри покажуть 27-31 з плюсом у західних областях, на півночі до плюс 30-31, у центральних регіонах до 32 максимально в день, на сході, на півдні та у Криму – до плюс 33. А у неділю, 23 серпня, майже по всій території України має бути малохмарно, а тільки місцями у центральних областях і подекуди у південних можливі короткочасні дощі і мінлива хмарність. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, на півночі від 24 до 26 вище за нуль, у центральних регіонах – плюс 26, плюс 28 – на сході, на півдні та у Криму все ще залишиться до плюс 33. У Києві та області завтра, у суботу, має бути малохмарною погода, як і сьогодні, теж до плюс 34, а у неділю максимум в день плюс 26 і теж малохмарно. Зараз у столиці можлива невелика хмарність. На сьогодні синоптики на вечір обіцяли дощик, діло йде до вечора, тож він можливий. На термометрах нині плюс 32.
0: Погода на Хіт-ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже.
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
7: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
8: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
9: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
8: Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
11: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива – це було б чарівно.
13: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Хрещатик люблю.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про нашу безпеку. Найближчим часом слід бути максимально пильними. СБУ попереджає про загрозу провокації та диверсії напередодні Дня Незалежності України. Масові заходи 24 серпня ворог може використати для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і не чіпати підозрілих предметів. І про дорожнє. На шляхи низки регіонів перестали пускати вантажівки. Обмеження у Києві, на Прикарпатті та Дніпропетровщині. Температура повітря перевищує там 30 за Цельсієм. До речі, жара почне спадати ближче до 17-ї години. Далі про енергетику. Наші фахівці завершили ремонти ще одного шостого енергоблоку, а загалом їх на наших АЕС-9. Над трьома ще працюють. І про тимчасовий прихисток українців у ЄС. Єврокомісія у найближчі тижні надійшла країнам-членам настанови щодо нових правил захисту. Раніше передали робочі документи з відповідями на поширені запитання. А щодо розмежування між чоловіками та жінками, його не існує, нагадують представники інституції. Дипломати кажуть, відмітка прикордонників про перетин рубежів має бути у документі незалежно від статі. І наостанок. Найближчої неділі, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, у Києві відбудеться одна із найбільш упізнаваних подій – забіг у вишиванках. Щороку тисячі учасників і глядачів збираються, аби поєднати спорт та українські традиції. У партнерстві з благодійним фондом «Діти героїв» цьогорічний забіг пройде на підтримку дітей, які втратили батьків через війну. Для дорослих і маленьких учасників підготували різні дистанції. Старт забігу з урбан-парку на ВДНГ. Подробиці події на сайті вишиванка.ран.
2: Новини на Хіт FM.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брадвеф, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Хоча ні, бо в Шумілинді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», хіт вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 16:49 в Україні. Нагадаю, що сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої ракетно-дронової атаки Росії на українську столицю. І сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми. Але говоримо про важливе, бо важливо бути поруч. Ну і в такі часи нас ніхто не вчив жити. На жаль, немає інструкції, як це правильно робити, куди звертатись. Одразу відкрили список і подивились. Але, в принципі, можна зараз вже скласти якусь таку собі інструкцію власну. І якщо є емоційне навантаження, то що робити із цим? Це має бути фізична праця у вас для того, щоб розвантажитись, коли емоцій занадто багато, а тіло, ну, так би мовити, деревіє від стресу, то найкраще допомагають прості фізичні дії, чи то руханка якась, чи то робота руками, там будь-яка, яка вам підходить. І це насправді приносить швидке відчуття результату, якщо тим більше така дія вам приносить відчуття результату, ви бачите зроблену роботу, і це повертає контроль над ситуацією, чого ми дуже часто і хочемо. Ну і творчість і професійні навички теж стануть в нагоді в такому випадку. Якщо у вас є унікальні вміння, там візуальні чи медійні, віддайте, відвідайте, можливо, фонди і спитайте у них, що можете ви зробити для них. Робота в мережах, це може бути, якщо ви SMM практикуєте і можете заробити, будь-що насправді. І робота в межах своєї професії зазвичай дається найлегше і не вимагає адаптації. Але є ще і правила безпеки від вигорання. Насправді це дуже важливо і дуже така проблема часто трапляється, хоча про неї багато не говорять. Але ви знаєте, маєте знати, що ви маєте право на слово «ні». Ви маєте повне право в будь-який момент зупинитися, взяти паузу або сказати, що сьогодні ви не можете. Волонтерство тримається на добрій волі, а не на самопожертві до втрати пульсу. Пріоритет має бути базових потреб. Спочатку сон, їжа та психологічна стабільність і допомога іншим вже починається з турботи про власний ресурс, як в літаку. Спочатку собі допомагаємо, потім іншим. Ну і, власне, бути просто добрішим один для одного, ніколи не втомлюсь повторювати. Це теж дуже важливо і дієво. Нагадаю, що сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан. Солодка форма ескімо».
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють «Зворотній відлік» до 1 вересня.
3: До початку навчального року 11 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє морозадач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та промокоди Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 22 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду, можлива невелика хмарність тільки на заході. Термометри покажуть до плюс 29 у західних областях, на півночі до плюс 31, у центральних регіонах максимум плюс 32, на сході до 34, на півдні та у Криму близько 26-33 вище за нуль. У Києві та області погода має бути переважно сонячною і вдень до плюс 34.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Чернігів середня атакували реактивні шахеди, влучили по підприємству. Люди цілі. А ось у Києві сьогодні жалоба за загиблими у ніч проти четверга. Окупанти обірвали життя 16 людей, понад 40 травмували. Столицю підтримали у Кропивницькому на Кіровоградщині. Місто теж у скорботі. Тепер про захист. Перший реактивний перехоплювач нашого виробництва уже на озброєнні українських військових. Його навчили збивати різні модифікації шахедів, розвідувальних дронів та гвинтокрили. Залізного вартового оснастили турбореактивним двигуном. Безпілотник запускають із катапульт. Далі про турботу. Уряд продовжив програму підтримки жителів прифронтових громад. На придбання дров для опалення отримати можуть понад 19 тисяч гривень. Проєкт втілюють за підтримки ООН. І про освіту. Завершується прийом заяв до магістратури у вишах. Електронні кабінети вступників не прийматимуть документів від завтра, 18-ї години. Загалом охочі подали понад 200 тисяч заяв. Рейтингові списки з'явитися мають не пізніше прийдешнього вівторка. І наостанок. Громадська організація «Ukraine Вау» та фонд «Поверни живим» відтворили легендарний прапор незалежності. 35 років тому народні депутати внесли до зали Верховної Ради прапор нестандартного розміру, що став свідком проголошення незалежності України. Нині «Поверни живим» та «Ukraine Вау» відтворили той стяг і зробили 1000 копій такого самого кольору і розміру. Кожне полотнище має номер і листівку, підписану Іваном Зайцем. Одним із засновників сучасної української держави. Прапор можна отримати за пожертву 40 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Я хочу дбати про тебе мовчки.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
10: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
11: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Мамо, я знову чхаю.
15: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
14: А якщо свербіж або кропив'янка?
15: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
16: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
17: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
10: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
18: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
19: Най буде Атоксіл Гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня. Починається. Тоді Атоксіл Гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл Гель від Орісіл Фарм.
20: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до
21: зуття. Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
22: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
23: Реклама.
24: Хіт FM.
23: Тільки хіти.
25: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
26: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
25: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
27: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Безкидів. Вони розташовані на трьох гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
28: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

сльоза, як воля твоя, будь ласка.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
8: Скоро на всіх смартфонах країни.
9: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
16: Hit FM.
1: Тільки хіти.
16: Hit FM.
1: Реклама.
17: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
18: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
17: Всього за 135 гривень.
19: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
20: Хезбургер.
21: Прийшла зарплата?
17: Не повіриш, це дивіденди.
21: Звідки?
17: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
22: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
23: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
26: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
1: Усі види стоматологічних послуг.
27: Oxford Medical. 204-40-40.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
28: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
29: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
16: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 22 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду, можливо, невелика хмарність тільки на заході. Термометри покажуть до плюс 29 у західних областях, на півночі до плюс 31, у центральних регіонах максимум плюс 32, на сході до 34, на півдні та у Криму близько 26-33 вище за нуль. У Києві та області погода має бути переважно сонячною і вдень до плюс 34.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. Окупанти під вечір атакували торговий центр у Кривому Розі. Він найбільший в місті. Щонайменше двоє людей загинуло, 15 травмованих. Били підступно двічі, спершу з одного боку, а згодом з іншого. У Києві ж вшановують пам'ять загиблих унаслідок учорашнього масованого удару. Загарбники обірвали життя 16 людей, поранили більш як 40. Пошкодили десятки будівель на правому та лівому берегах.
2: Далі про справедливість. Іще 6 категорій заяв додали до міжнародного реєстру збитків. Стосуються вони органів державної влади, юридичних осіб під контролем держави, а також компаній і інших форм власності. Повідомити можна про пошкоджене або знищене майно, громадські будівлі та споруди, житлові приміщення, місця загального користування. Першими заяви запустили для простих жителів. І про те, як готуємося до холодів. Понад 14 мільярдів кубів газу вже у наших сховищах. Нарощуємо із випередженням графіка, кажуть у Міненерго. А громади продовжують розгортати установки розподіленої газової генерації. Загалом їх близько 300. Тепер про новий навчальний рік. Більше як 25 тисяч закладів по всій країні розпочнуть з 1 вересня. Це дитячі садки, школи, коледжі та виші. Щодо окремих підручників, росіяни знищили сотні тисяч примірників, їх поки що замінять електронні версії. І наостанок, у Тернополі прийдешнього понеділка на День Незалежності України городян у вишиванках безкоштовно возитимуть у громадському транспорті. Ініціатива діятиме у тролейбусах, автобусах і маршрутках. Щороку 24 серпня Тернопіль перетворюється на місто вишиванок. Уперше акцію влаштували 2013-го.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Хіт FM. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
10: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
11: Подробиці у продавців-консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
15: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
16: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
17: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
18: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: 204
0: 14-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
20: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
19: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
21: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
22: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
23: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
24: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
25: Морозово-Хрещатик відбірний пломбірний представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
26: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
25: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
27: Реклама.
28: Бажаю морозива цілу країну.
29: Безліч морозива – це було б чарівно.
30: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
28: За це я спробувати просто повинна.
29: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
31: Я так «Хрещатик» люблю.
27: Реклама.

0: Реклама. 204-40-40.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні! Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на Шумі-Ленд.com.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми. Лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 11 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у марки Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
0: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші. Та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон-дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

0: FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціновий за станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.motors.com.
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
2: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація.
4: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт FM», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб, радіо «На шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
2: I'm going on during this time. I feel there's no one to save me.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: вечір.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт. Хіт FM. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: «Київстар» тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
12: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон Дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
17: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
19: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Я хочу дбати про тебе мовчки.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонки по 200 мг. РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те Атоксилгель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксилгель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
13: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
14: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
15: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
17: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
18: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
17: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
19: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Хіт-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: 440-40.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
9: Мене хвилює.

0: FM. Реклама.
1: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на Хіт FM. Терези. Вагаються, але не каються. Терези, вони такі. Іноді їм і справді важко обрати краще, тому вони намагаються уникати вибору. Позитивні, доброзичливі, артистичні, з чудовими манерами і вмінням створювати затишну атмосферу. Терези є надійним знаком, який надовго прив'язується як до людей, так і до улюбленої справи. Адже Моніка Белуччі, Вілл Сміт, Кім Кардаш'ян – це Терези, які завдяки своїм кращим рисам опинилися на вершині слави.
3: Партнер проекту «День народження левів».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: FM. Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти.

0: Хит FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про освіту. Виші готуються до нового навчального року. У Києві, Дніпрі і Харкові будуть лекції онлайн, а практичні проводитимуть в аудиторіях. Натомість більшість вишів Львова та Одеси будуть вчитись очно. Впродовж семестру формати навчання можуть змінюватись в залежності від безпекової ситуації. Про евакуацію. На Дніпропетровщині примусово вивозять дітей ще 16 населених пунктів. Усі мають виїхати протягом місяця. Людям надають тимчасовий прихисток і необхідну допомогу у безпечних регіонах. На Донеччині у населених пунктах, де триває примусова евакуація, залишається ще 503 дитини. Батьків просять не зволікати з виїздом. Тепер про здоров'я. Півмільйона українців вже скористались державною програмою скринінг здоров'я 40+. У більшості пацієнтів виявили підвищений рівень холестерину. Понад 30 тисяч вперше дізнали, що мають серцево-судинні захворювання. Оперативно медики назначають лікування. До слова, зареєструватись на безкоштовну програму можна через Дію. Далі про мандрівки. Залізничники готуються до нових рейсів. Останні дні літа пікові. Люди повертаються з відпочинку, а малеча з таборів та канікул. На найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. І наостанок, батьківщина мати засяяла. На монументі запустили арт-інсталяцію «Майбутнє пам'ятає». Вона триває 5 хвилин. Протягом цього часу на статуї з'являються різні символи – козацька вишиванка, кримсько-татарські орнаменти. Побачити красу маємо час аж до 1 вересня. Вмикають інсталяцію щодня з 21 і до 23 години. І на цьому завершую «Все буде Україна».
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про нашу безпеку. Найближчим часом слід бути максимально уважними. СБУ попереджає про загрозу провокації та диверсії напередодні Дня Незалежності України. Масові заходи 24 серпня ворог може використати для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не чіпати підозрілих предметів і не поширювати фото та відео роботи ППО. Далі про справедливість. Іще 6 категорій заяв додали до Міжнародного реєстру збитків. Стосуються вони органів державної влади, юридичних осіб під контролем держави, а також компаній і інших форм власності. Повідомити можна про пошкоджене або знищене майно, громадські будівлі та споруди, житлові приміщення, місця загального користування. Першими заяви запустили для простих жителів. І про те, як готуємося до холодів. Понад 14 мільярдів кубів газу вже у наших сховищах. Нарощуємо і з випередженням графіка, кажуть у Міненерго. А громади продовжують розгортати установки розподіленої газової генерації. Загалом їх близько 300. Тепер про новий навчальний рік. Більше як 25 тисяч закладів по усій країні розпочнуть з 1 вересня. Це дитячі садки, школи, коледжі та виші. Щодо окремих підручників, росіяни знищили сотні тисяч примірників, їх поки що замінять електронні версії. І наостанок, у Тернополі прийдешнього понеділка на День Незалежності України городян у вишиванках безкоштовно возитимуть у громадському транспорті. Ініціатива діятиме у тролейбусах, автобусах і маршрутках. Уперше акцію влаштували 2013-го. І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це гайнути до бабусі і відвести усі порожні банки.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про освіту. Виші готуються до нового навчального року. У Києві, Дніпрі і Харкові будуть лекції онлайн, а практичні проводитимуть в аудиторіях. Натомість більшість вишів Львова та Одеси будуть вчитись очно. Впродовж семестру формати навчання можуть змінюватись в залежності від безпекової ситуації. Про евакуацію. На Дніпропетровщині примусово вивозять дітей ще 16 населених пунктів. Усі мають виїхати протягом місяця. Людям надають тимчасовий прихисток і необхідну допомогу у безпечних регіонах. На Донеччині у населених пунктах, де триває примусова евакуація, залишається ще 503 дитини. Батьків просять не зволікати з виїздом. Тепер про здоров'я. Півмільйона українців вже скористались державною програмою скринінгу здоров'я 40+. У більшості пацієнтів виявили підвищений рівень холестерину. Понад 30 тисяч вперше дізналися, що мають серцево-судинні захворювання. Оперативно медики назначають лікування. До слова, зареєструватись на безкоштовну програму можна через Дію. Далі про мандрівки. Залізничники готуються до нових рейсів. Останні дні літа пікові. Люди повертаються з відпочинку, а малеча з таборів та канікул. На найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. І наостанок, батьківщина мати засяяла. На монументі запустили арт-інсталяцію «Майбутнє пам'ятає». Вона триває 5 хвилин. Протягом цього часу на статуї з'являються різні символи – козацька вишиванка, кримсько-татарські орнаменти. Побачити красу маємо час аж до 1 вересня. Вмикають інсталяцію щодня з 21 і до 23 години. І на цьому завершую «Все буде Україна».
0: Новини на Хіт FM.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс